Eia han nogi haloha, eia han eia oei, e komo mai hi loko, eia han eia oei, e ai noa kena, i ka punke he monu, o ia no ka pani,